0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt!
1: Ja, det var flink fisk. Ja,
0: Monkey! Død! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey! Fy deg! Død! Det er ikke med de svarte!

0: Ja, litt deilig musikk med Stan Getz og Luis Floriano Bonfa. Her er ferievikarene på NRK P1+. Så danso samba. Det er ganske herlig. Vet du, danser du samba, du, Anne Gro Langhelle?
1: Nei, jeg har ikke helt hevet meg på den trenden.
0: Tar ikke det. Men du kan jo kanskje smådanse deg oppover til den her andedammen din.
1: Ja.
0: Ja, for du har jo, altså, du har ender.
1: Det har jeg. Akkurat nå så har jeg, eller vi har tre moskusender.
0: Moskusender? Du, hvordan ser dem ut?
1: Det vel en sånn tannvariant av sånn knoppeand, egentlig. Så den ganske stor. Mine da svart og hvite.
0: Ja.
1: De kan være forskjellige andre farger også. Altså, du har litt sånn gråblå typer også, og de kan være helfarger, eller de kan være mer sånn, hva som kaller det, sjaterte.
0: Ja. Men du, er du ved dammen nå?
1: Ja.
0: Det er du, vet du. Og hvor mange ender er det du har framfor deg der?
1: Nå har jeg

0: Nettopp. Men du, det er jo veldig koselig å ha ender, det regner jeg med at det er. Men ja. Det er jo nyttedyr også, viser det seg.
1: De er veldig greie å ha, for de spiser mye snegler og insekter, så de hjelper meg egentlig sånn at jeg slipper å gå og plukke brune snegler.
0: Ja, for de spiser brune snegler.
1: Ja, så jeg har ikke plukket brune snegler på mange år.
0: Nei.
1: Det er bare hvis jeg tilfeldigvis treffer på en i bedet, så kaster jeg den opp til dammen, og så gjør de ende på den der.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så, ja, men de er veldig, veldig greie. Så spiser de litt. De spiser litt gress, men det kan jeg ikke bruke de som gressklipper, for så mye spiser de ikke.
0: Nei. Du må trøtte litt selv da. Ja,
1: ja, ja. Ja. Det hadde jo vært gøy da. Hadde de kunnet brukt som gressklipper også, det hadde gjort susen.
0: Ja. Du kan så si, hvem blir ikke lei av å kløppe gras?
1: Ja, ja, ikke sant.
0: Ja, men nå har vi jo hørt at vi skal la gresset gro litt mer enn vi vanligvis gjør.
1: Ja.
0: Så det kommer litt sånn kløverblomster og forskjellige andre. Så vi får en liten blomstereng, naturlig blomstereng, i stedet for sånn strigla plen.
1: Og det er mye finere også, synes jeg.
0: Ja.
1: Så hos meg så er det alt mulig. Jeg plukker groblad ifra plenen, og så lager jeg groblad salve av den etterpå til høsten også.
0: Ja.
1: Det er alltid nyttig et eller annet. Og så tenker jeg, ja, det er grønt det også.
0: Det er det. Hvis det er det. Det er helt sant. Og så du har jo noe sånn spesielt som, eller spesielt er det vel, kanskje ikke da, men ventebed, det er bare jeg som ikke har hørt om det kanskje. Men hva er det ventebedet for noe egentlig?
1: Og det er et bed der plantene må vente på sin endestasjon, som blir i et annet bed. Det er jo litt sånn fordi at jeg har veldig mange venner som er gode på dette med hage og har mye.
0: Mm-hmm.
1: Og veldig ofte så blir det deling av planter, og denne damen har ikke alltid planen klar på hvor planten skal stå.
0: Nei.
1: Og det rekner jo med at det er mange som har det likt.
0: Ikke sant?
1: Så jeg putter de opp i et bed der det er plass, og så har jeg egentlig to sånne bed som er litt sånn ventebed, så der står det en del planter som venter på et bedre sted, for
0: de er i beredskapshjem på en måte.
1: Ja, faktisk. Jeg har jo ikke fortalt dem hvordan jordsmonnet er der jeg planter dem, så det er jo ikke alltid optimalt.
0: Nei.
1: Men da får jeg jo også sett litt hvordan de tåler den, altså, litt sånn kummerlig plass.
0: Ja.
1: For det er jo litt sånn at en må jo velge litt planter som kanskje tåler litt forskjellig.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke alltid at vi kan, eller i hvert fall ikke meg, at jeg har tid til å ha sånn strigla bed.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg blir så glad når du sier det. For du er ikke alene.
1: Nei. Jeg rekner med at det er mange av oss der, men jeg tenker at ugras er grønt det også.
0: Ja.
1: Og det har ulike bladfasong det også, så det kan også være spennende i seg selv.
0: Mm.
1: Og så kommer det opp litt planter her og der, men det viktigste er jo sånn sett, synes jeg, i de ventebeder, at jeg ikke har for mye naken jord.
0: Mm.
1: Sånn at jeg putter på, men det er jo dette med å være litt sånn kronisk samler, eller formerer, sant? Altså, alle planter kan jo deles, og det er jo for dumt å hive de, synes jo jeg, og så potter jeg de om, og så blir det litt for mye, og så har en ikke hjertet til å hive det.
0: Nei.
1: Så det kommer jo opp i et sted.
0: Ja, ikke sant? Og så er det jo så mye fint på salg på hagesentrene på høsten.
1: Altså, jeg kan jo ikke gå inn på et hagesenter på høsten, det er jo galskap. Det kommer jo så mye, altså, tenk deg til når du går på et plantesalg, og så ser du for eksempel klematis til 50 kroner,

Ja, det var en heftig gatedans det dere signert David Bowie og Mick Jagger Dancing in the Street. Det kan jo bli vel helt enkelte plasser da, kanskje. Og du, Tore, du minner oss om da, den voldsomme temperaturen vi har om dagen. Vi I Gåsøgne da, jeg har ikke en voldsom temperatur, og det mange flere som ikke har det. Men ellers da, mange steder så det hetebølge. Den skyller over oss. Men det så mye vi skal rekke og ordne, så vi får vente litt med å ta oss av denne klimakrisen, da, skriver Tore litt sånn ironisk. Privat flyet våre står klart. Ja, for noen få, kanskje. Men ja da, vi tror det går så bra, og Tore sender da en stor takk til alle som har kjørt I skytteltrafikk til Hellas og USA med fly. Ja. Tore mener altså

det klimaendringene som har gjort det sånn at vi her hjemme på berget opplever sydenvarme. Ja, men norske varmerekorden som antagelig ikke blir slått I dag, da, den stammer fra 1970. Så det var veldig varmt da, og 35,6 grader I Nesbyen.

så sluttet du, kjær, å elske meg slik som du gjorde en gang. Et hjerte i

sitter og tenker, hvilket år var det Kirsti Sparbo deltok i Melodi Grand Prix sammen med Kjell Karlsens orkester og sang Dukkemann? Det kan jeg fortelle. Det var året 1967. Før det så hørte dere Kai Erstedt, eller Erstedt, med «Nu er det ljuvlig sommer». Nå skal vi til en klassiker ifra Alf Prøysen. Han spør om du kommer i kveld.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Ja, litt deilig musikk med Stan Getz og Luis Floriano Bonfa. Her er ferievikarene på NRK P1 Plus. Så danso samba. Det er ganske herlig. Vet du, danser du samba, du og Anne Gro Langhelle?
1: Nei, jeg har ikke helt hevet meg på den trenden.
0: Du har ikke det. Men du kan jo kanskje smådanse deg oppover til den her andedammen din.
1: Ja.
0: Ja, for du har jo, altså, du har ender.
1: Det har jeg. Akkurat nå så har jeg, eller vi har tre moskusender.
0: Moskusender. Du, hvordan ser de ut?
1: Det er vel en sånn tannvariant av sånn knoppeand, egentlig. Sånn er ganske stor.
0: Ja.
1: Mine er da svarte og hvite.
0: Ja.
1: De kan være forskjellige andre farger også. Altså, du har litt sånn gråblå typer også, og de kan være helfarger, eller de kan være mer sånn, hva som kaller det, sjarterte.
0: Ja. Men du, er du ved dammen nå?
1: Ja.
0: Det er du, vet du. Og hvor mange ender er det du har framfor deg der?

0: Nå har jeg tre.
1: Ja.
0: Ja.
1: De grei?
0: Ja, vet du, de veldig greie, egentlig. Det veldig lite lyd I de. Det liksom vesing fra handen, og så det liksom små kvekking fra huene, men litt sånn småkrangling mellom handene, men det går fint stort sett. Men vi skulle nok hatt ei hu til, for vi har to hander og ei hu.
1: Åja, oi, sånn.
0: Ja, og det litt sånn rivalisering, men stort sett går det veldig greit.
1: Ja, nettopp. Men du, det jo veldig koselig å ha ender, det regner med at det men ja. Det jo nyttedyr også, viser det seg.
0: De veldig greie å ha, for de spiser mye snegler og insekter, så de hjelper meg egentlig sånn at jeg slipper å gå og plukke brunsnegler.
1: Ja, for de spiser brunsneglene.
0: Ja, så jeg har ikke plukket brunsnegler på mange år.
1: Nei.
0: Det bare hvis jeg tilfeldigvis treffer på en I bedet, så kaster jeg den opp til dammen, og så gjør de ende på den der.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så ja, men de veldig, veldig greie. Så spiser de litt. De spiser litt gress, men det kan jeg ikke bruke de som gressklipper, for så mye spiser de ikke.
1: Nei. Du må trøtte litt selv da. Ja,
0: ja, ja. Ja. Det hadde jo vært gøy da. Hadde de kunnet brukt som gressklipper også, det hadde gjort susen.
1: Ja. Du kan så si, hvem blir ikke lei av å kløppe gras?
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Ja, men nå har vi jo hørt at vi skal la gresset gro litt mer enn vi vanligvis gjør.
0: Ja.
1: Så det kommer litt sånn kløverblomster og forskjellige andre. Så vi får en liten blomstereng, naturlig blomstereng, I stedet for sånn strigla plen.
0: Og det mye finere også, synes jeg.
1: Ja.
0: Så hos meg så det alt mulig. Jeg plukker groblad ifra plenen, og så lager jeg groblad salve av den etterpå til høsten også.
1: Ja.
0: Det alltid nyttig et eller annet. Og så tenker jeg, ja, det grønt det også.
1: Det det. Hvis det det. Det helt sant. Og så du har jo noe sånn spesielt som, eller spesielt det vel kanskje ikke da, men ventebede. Det bare jeg som ikke har hørt om det, kanskje. Men hva det ventebede for noe, egentlig?
0: Og det et bed der plantene må vente på sin endestasjon, som blir I et annet bed. Det har jo, det jo litt sånn fordi at jeg har veldig mange venner som gode på dette med hage og har mye.
1: Mm-hmm.
0: Og veldig ofte så blir det deling av planter, og denne damen har ikke alltid planen klar på hvor planten skal stå.
1: Nei.
0: Og det rekner jo med at det mange som har det likt.
1: Ikke sant?
0: så jeg putter de opp I et bed der det plass, og så har jeg egentlig to sånne bed som litt sånn ventebed, så der står det en del planter som venter på et bedre sted, for
1: jeg har ikke fortalt. De I beredskapshjem på en måte?
0: Ja, faktisk. Jeg har jo ikke fortalt de hvordan jordsmånet der jeg planter de, så det jo ikke alltid optimalt.
1: Nei.
0: Men da får jeg jo også sett litt hvordan de tåler den, altså, litt sånn kummerlig plass.
1: Ja.
0: For det jo litt sånn at en må jo velge litt planter som kanskje tåler litt forskjellig.
1: Mm-hmm.
0: Det jo ikke alltid at vi kan, eller I hvert fall ikke meg, at jeg har tid til å ha sånn strigla bed.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg blir så glad når du sier det.
0: Det veldig greit at tåler litt.
1: Jeg blir så glad når du sier det. For du ikke alene.
0: Nei, nei, nei. Jeg rekner med at det mange av oss der, men jeg tenker at ugras grønt det også.
1: Ja.
0: Og det har ulike bladfasong det også, så det kan også være spennende I seg selv.
1: Mm.
0: Og så kommer det opp litt planter her og der, men det viktigste jo sånn sett, synes jeg, I de ventebedene, at jeg ikke har for mye naken jord, sånn at jeg putter på. Men det jo dette med å være litt sånn kronisk samler, eller formerer, sant? Altså, alle planter kan jo deles, og det jo

Ja, det var en heftig gatedans det dere signerte David Bowie og Mick Jagger Dancing in the Street. Det kan jo bli vel helt enkelte plasser da, kanskje. Og du, Tore, du minner oss om da, den voldsomme temperaturen vi har om dagen. Vi I Gåsøgne da, jeg har ikke en voldsom temperatur, og det mange flere som ikke har det. Men ellers da, mange steder så det hete bølge. Den skyller over oss. Men det så mye vi skal rekke og ordne, så vi får vente litt med å ta oss av denne klimakrisen, da, skriver Tore litt sånn ironisk. Privat flyet vår står klart, ja, for noen få, kanskje. Men ja da, vi tror det går så bra, og Tore sender da en stor takk til alle som har kjørt I skytteltrafikk til Hellas og USA med fly. Ja. Tore mener altså at det klimaendringene som har gjort det sånn at vi her hjemme på berget opplever sydenvarme. Ja, men norske varmerekorden som antagelig ikke blir slått I dag, da, den stammer fra 1970. Så det var veldig varmt da, og 35,6 grader I Nesbyen.

0: Kon-Tiki og en natt med deg. Og det kan jo hende at det kommer en Kon-Tiki-låt til, for vi skal jo spille tre ønskelåter etter klokka 21 også. Og han jeg skal slippe deg akkurat nå, han heter Odd Jarle Hansen.
1: Et taus minutt.

Bra nok som du Du hørte altså Kim og Ola I en duett sammen med Rune Rudberg. Snart skal jeg spille kveldens tre ønskelåter, men en kjempefin en for det også da. Livet er nu, Sven Ingvars.

ikke så verst den her da. Jo, Bjørnars og ei vakker lilje. Har du lyst på litt mer dans? Da skal vi slippe til en av de store I Sverige, nemlig striplers.

du får gjerne henge med fest i våran husbil ifra Martines. En klem, et kyss og farvel. Dette Anne Nørsti.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg går ut og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst da.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

natta går uten fottrinn og seiler sin egen sjø. Vi føler oss hver især som forvist en øde ø. Ja, du får av god natta Jesper Blyberg. Det kunne nok bygges bry.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

kakelesten. Rømte hen med 24 usendte lagd bak vesten i kransekakelotteri. Lefselumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrylla mi er feit og god, er kronen kake, må.